कथां गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुः काम।

विश्वं विष्णुर्वशंकारो भूत भव्य भवत् प्रभुः भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययपुर अस्य श्रीबुधकवच स्तोत्रमः।

मनः बुधः पातु शिरोदेशं सौम्यः पातु च पालकम् नेत्रे ज्ञानमयः पातु श्रुतिं पातु शशीसुतः घ्राणं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः

नासिकां रक्षेत् कर्णं मे च शिखण्डिजः भुजौ मे सुभुजः पातु हस्तौ नीलोत्पलप्रभुः पातु मे हृदयं कृष्णः कुक्षिं शुष्कोदरस्तथा कटिं मे विकटः पातु।

महावीरं नमामि ऋणमुक्तये स्मरणात् सर्वपापघ्नं कद्रूजविषनाशनं श्रीन्द्रसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये सिंहं नादेन महता दिग्दन्ति भयनाशनं श्रीन्द्रसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये प्रह्लादवरदं श्रीशं